i lyckan, men förstår nog inte att i varm gemenskap finns vår allra största skatt.

känns bättre då. Den som efter år av slit ses vandra böjd i rygg har all sin rätt på åldern.

jag vandrat nu i många år, rest från land till land. Du ger en styrka utöver ord när du vilar i min hand. Du är mig en trogen vän, du är en vacker skatt. Tillsammans har vi givit dem både gråt och skratt. De tackar mig för tonerna som givit dem glöd. Jag tackar dig för tonerna som givit mig mitt bröd. De tackar mig för vals och pols och bjuder upp till dans. Jag tackar dig, för utan dig hade jag ej haft en chans.

för mig, för dur och mål, för glädje och för gråt. Jag tackar dig för dur och mål, varje stämma och varje låt. Lätta är de steg jag tar när jag tar dem med dig. Du klagar inte, du sviker dig, du finns alltid här hos mig.

en kvinna och en man. Man talar om kärleken man känner för sitt land. Men jag talar om dig, min vän. Utan dig vore jag som jorden utan regn.

0: Ja, men då får man inte diskutera det mer, för nu kom lampan på.
1: Det
0: med. Ja, det med. Ja, nej, men det är bra. Och där med.
1: Nej.
0: Ja, Schubert som sitter bort på.
1: Han ska säga si det?
0: Nej, han ska inte säga si någonting.
1: Ska inte? Nej. Han ska med något?
0: Nej. God kväll, Ivar Leine.
1: God kväll, Drasti. Jag hjälper
0: sig. Astrid.
1: Jag hjälper sig.
0: Ivar.
2: Och vinka till oss. Nej, men god kväll då. Och Siv sitter och vinkar till oss. Nej, jag heter Ivar Leine.
0: Ja, och jag heter Marit Röhan. God kväll, god kväll.
2: God kväll till alla samma. Och som jag har sagt många gånger för att det önskar alla välkommen till Valdres Radio och Nattradio den 9 oktober.
0: Tänk på det. Du.
2: Tänk på det.
0: Att det kommer så långt.
2: Tiden går.
0: Ja.
2: Och så har jag sagt till korgång med ynsi alla välkomna och en speciell hälsning till alla så alla så inte är friska på en annan måte och alla så sitter alene.
0: Ja. Och så är man nog kär och alene då, för det hade nog varit lite ballint.
2: Det har ju varit något grejer på.
0: Nej,
2: rätt och slett.
0: Vi har med oss och Siv Monica Sletten som styr tekniken.
2: Jag sitter där.
0: Så har man Kristen Hagaseth och Björg Ringen och Signe Marit Haugen.
2: Ja. Yeah.
0: Som telefonvaktig.
2: Ja, det är det. Där får du ringa till.
0: Så där måste ringa till, vet du.
2: Uppa till slag var det en uppgörelsebygden som
0: sa. Ja, inte sant.
2: Uppa till slag.
0: Uppa till slag. Och så må du göra som följer. Du kan nå oss på sms.
2: Ja.
0: Då ger du som följer, du skriver ett kodord, VR, laga ett mellanrum, skriv det du vill förmedla och sända det till 2300. Men för att man ska ta det med här så må man inte fortälla vem du är, men då må du säga att du inte vill ha namnet dikast på luften, så ska man inte ta med det. Men
2: nej.
0: Man må veta det.
2: Ja, men må det.
0: Och så telefonnummeret hit, det är 613-59-970. Men går du nå in på sida vår, vet du, på Valdres Radio, så finner du masse där.
2: Ja, där står det mycket, både norsk och utenlandsk
0: upplysningar. Ja, vel. Er det kartverket som har lagt
2: inn? Ja,
0: det,
2: så hvem du kan ringe. Du kan ringe til mange i Amerika.
0: Ja.
2: Blant annet Trumpen også.
0: Ja, ikke sant. Ja. Men nå surrer du meg bort.
2: Ja, det skal ikke fælt til.
0: Det skal ikke så mye til før jeg ned etter stole. Ja,
2: oi.
0: Du held til på Fagernes.
2: Ja, det?
0: Ja, det måtte jeg tenke om.
2: Ja, det må ja. Du tenker på nemmere alt, tror jeg.
0: Nemmere bestemt i Hunkeviken.
2: Ja, og ja, men sitter ikke ned på broen.
0: Nei, men sitter ikke på broen. Og så hører du med Celine Dion da.
2: Ja, men gjorde det, pappa og Lambert og... Och Siv och Barsille, för det var så lång
0: att det var så lång.
2: När sangen, men får man pröva saga tål lite till
0: ja,
2: en gång.
0: Vi får ta korten ner på ett par vers. Men vi har ju då selvfølgelig rebusa.
2: Ja, vi har det, vet du.
0: Times rebusa.
2: A och B.
0: A och B på alla sammen. Och var så snill, du må svara på både A och B för att du ska bli taket med, att du ska bli skrevet upp.
2: Modde det?
0: Ja, eller så...
2: Går i dunken den, Marit? Jag vet inte hur du har den ikväll.
0: Hä?
2: Går i dunken din?
0: Ja, dunken den står under bordet vid det.
2: Åh oh, ja. För det går dit mycket där vi står inte.
0: Ja. Då tänker jag sända ut den första uppgaven. Det är då självföljande en rebus. Och då är vi på jakt efter ett stränge instrument.
2: Ja.
0: Plus rennande vatten. Vad är det du får då? Och det var en A. Så kom en B och det är en bokstavrebus på 13 bokstavar.
2: Ja.
0: Det är 2 R för Rolf. 2 E för Even. 2 A för Arne. 1 G för Gunnar. 1 D för David. 1 L för Lars. 1 K för Knut. 1 O för Ola. En B för Bjarne och en N för Nils.
2: Ja.
0: Vemle välsmakande saker.
2: Ja, det blir det.
0: Ja, ja. Det är det.
2: Så det är nog det.
0: Så har vi något som är till hela kvällen och då kan du si till telefonvakten att du ringer på hela kvällen för det är liksom till det sista som blir tryckt. Och den går slik. Det är gåte på en måte.
2: Ja, blir det.
0: Han Ivar har vært så rundt I pøllen at han får ikke klue og øyreklokk uten til sita på. Gåta da som følger det, det var ikke en gåta altså, hvor rundt du var vært I pøllen. Men gåta slik. Lapp på lapp, men ingen saum. Hvem det som har det?
2: Ja.
0: Kunne ha vært Ivar det med?
2: Kunne ha vært.
0: Ja, ja.
2: Men... det det?
0: Men da kan du ta opp at dette du, så skal jeg gå og skal rense traktoren for siste gang.
2: Skal vi smake på det?
0: Nei, du kunne få smakt på første kanna I slutt.
2: Nei, han Kristen ville smake den.
0: Les opp et oppgave uten du nå.
2: Ja, takk.
0: Vær så god.
2: Hei.
0: Hei.
2: Det altså 1A og 1B. Og 1A går slik. Det en rebus, det skal jeg frem til et streng instrument, pluss rennende vatten, da kommer det til en plass, et sted, ja, jeg får vel si en nabo da. Så, også Nils Sjøli, han sa hele tiden, jeg tok opp at de sa konkurranser, da jeg var seit, nå kan du si hva dette blir, sa han. Og bokstavrebus på 13 bokstaver, det går slik på 1B. 2R for Rolf. 2E for Even. 2A for Arne. 1G for Gustav. 1D for David. 1L for Lars. 1K for Knut. 1O for Ola. 1B for Bonde. Og 1N for Nasabose.
0: Da har man en telefon.
2: Ja vel.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
3: Hallo, det Erik.
0: Hurra for deg som
4: fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Alle I ring omkring deg vi står og sier, nå vil vi mumlere.
0: Bokken ikke nei, jeg
4: snur oss omkring.
0: Ja, syng videre, du har jo glemt alt.
4: Danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønske deg for...
0: Av hjertet alle gode ting og si meg så, hva vil du mere?
4: Gratulere, bra!
2: Var ikke dette fint?
3: Jo, flinke.
2: Hæ?
0: Ja, ikke med flinke.
2: Ja.
0: Jo, dette blir norske talenter, det noen neste gang.
2: Ja, dette må ta sjansen, det.
0: Ja, det var vel meg det.
3: Ja.
0: Har du hatt det fint I dag?
3: Ja, jeg spiste børkonke.
0: Ja, du har det, ja.
2: Ja, det forundrer meg ikke.
0: Og så har du besøk, og...
3: Ja, Tom og Resnjat.
0: Har du Resnjat, ja? Akkurat, var bare på dagsbesøk.
3: Marit, i morgen skal jeg kose meg pølser.
2: Skal du det?
3: Ja.
2: Men du Erik...
0: Pølse og lumpe og ketchup og sennep, da.
3: Og karamellpudding.
0: Ikke oppå pølsa.
3: Nei,
2: ja, men du etter det oppå pølsa, du.
0: Etterpå, ja. Ja,
3: I morgen, ja.
2: Du etter det oppå pølsa, du, vet du.
3: Kanskje du...
2: Nei.
0: Skal du ut og ete, eller skal du lage det hjemme?
3: Jeg skal lage det hjemme.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det koselig, det.
2: Men du, Erik, var Tom så hadde han det så travelt, han da?
3: Nei, du, Ivar, ja. han skulle ned til ikke, han har ikke ut for beinet, han har vondt I beinet.
0: Åja, akkurat. Han skulle ikke på fotballkamp eller noe I mørgen, da, så han hadde det travelt.
3: Nei.
0: Du vil ha noen spørsmål, du?
3: Ja, du har noe spurt Ivar, du klarer ikke lure meg, du.
0: Nei, men for så, men Ivar klarer å lure deg, da.
3: Nei, Ivar, det gammel.
2: Det ikke så godt å lure deg.
0: Det ikke godt å lure en røv som har vært lurt før, sier
2: nei.
0: Du.
2: Nei, kan vi se. Gamle Erik.
3: Gamle Ivar.
2: Nå skal vi se. Hva sa det ikke her, da?
0: Det var et blankt ark, så det var ikke mange spørsmål på dette.
2: Nei, men så var det, burde han skole, burde ha noe...
0: Han ville ha sport.
2: Ja.
0: Ja. Mens han driver og leter etter et spørsmål, så kan jeg spørre deg om en ting. Hva slags sport det de driver med hvis at de gjør noen sånne øvelser som heter flikkflakk?
3: Det ikke tung.
0: Jo, det det vel.
2: Ja, det det.
0: Har du prøvd flikkflakk?
3: Nei.
2: Og Marit her, hun kjempegod på det.
0: Ja. Nei, det går som en kule, det.
2: For å komme inn, ser du. Jeg så på det.
3: Kanskje du har gått på?
2: Nei, jeg kan det ikke, når Marit har drevet ut på plasset her med dem for å komme inn, og kunne ikke med såg det, vet du.
0: Nei, ikke sant. Har du funnet noen spørsmål?
2: Hun var så høpet så høyt med at det var rart å komme inn.
3: Jeg tror jeg var så åpen.
0: Ja, ikke sant. Det gutt du ikke tror på.
2: Nei, men du Erik, hvilken idrett er det vanlig å bruke ringer, svingstang og skranke?
3: Tull.
2: Ja, det stemmer det.
3: Ja.
2: Marit er god på det med hos.
0: Ja, ja. Svingstang er veldig god på.
2: Så det er jo
3: Grepa
2: god på.
3: Etter Ivar er god på.
2: Ja, og så er jo Marit Grepa god til å spenne himlingen opp i taket.
0: Ja, ja.
2: Det er jo god. Det er jo god på. Nei da, men det stemmer det. Nå har han litt ha et te.
0: Ja, og så var det stille.
2: Det som holder på med løp, hopp eller kast på en bane, driver med hva?
3: Er det sånn idrett?
2: Ja, kan vel være bare inne og ute?
0: Individuelt sin?
2: Ja, det er inne og ute.
3: Jeg er ikke sikker det, Ivar.
2: Det begynner på fri.
3: Fritt?
2: Ja, stemmer det.
3: Det kan ikke du gjøre, Ivar.
2: Nei, jeg greier ikke det. Skal du få det til en dag?
0: Det er bra, Erik. Vil du helse til noen?
3: Jeg vil gjerne sende helse til Ivar Ørgaard, Anne Lise Ørgaard.
0: Ja.
3: Og han... Simre Sarsborg, Sovegina, og Nils Grøv, og Nivar Kongs Judit.
2: Ja.
3: Og Telepåvokter. Også Åge Songs.
2: Han har Åge Song, ja.
3: Han har vært og spilt tekstmusikk her i kveld.
0: Ja.
2: Han kan ringe hit, han, og så kan han spille en låt.
3: Altså det Kåre Nyhagen og Wenche Westby. Ja. Han er Tom Russlandske Engelberg-Rodden etter halv ti i kveld.
0: Jeg regner med det at han kommer til ringe, ja. Jeg regner med det.
2: Det forundrer meg rett og slett ikke.
3: Riktig god helg. Jeg skal høre på etter tolv.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Det må du gjøre, vet du.
0: Og tar det oss med.
3: Ja,
0: ha det! Skal vi se
2: det var Erik.
0: Det var Erik.
2: Ja. Han var snugg til å svare.
0: Ta opp et oppgave.
2: Ja.
0: Eina, det er en rebus.
2: Det er det, vet du.
0: Og da vil vi gjerne vete navnet på et strenge instrument pluss rennende vatten, hvis du ser til sammen det. Da blir det saker, vet du. Så var det en B, det er en bokstavrebus på 13 bokstaver.
2: Ja.
0: Det er to R for Rolf, to E for Even, to A for Arne, en G for Gunnar, en D for David, en L for Lars, en K for Knut, en O for Ola, en B for Bjarne og en N for Nils.
2: Ja, det blir bra den for.
0: Det blir bra. Og så var det hele kvelden. Den går som følger deg gåte, og du kan si til telefonvaktiten at det er hele kvelden du svarer på.
2: Gåte på en måte.
0: Det er til det siste med trekki.
2: Vanligvis.
0: Og den går slik. Lapp på lapp, men ingen saume. Hva er det for noe?
2: Merkelig.
0: Merkelig.
2: Det er altså så rart at det
0: Jo, Nivar drev å prate på det i stedet, men han hadde lagt om til vinterdekk, men han mente at det som var spådd i mørgo, det var bare skremmeskudd. Men det er det vel folk feriere som har trodd med, og så har de ikke gjort det.
2: Men det er litt for å være det.
0: Ja, men nå er det vel slik.
2: Men nå satte det blir et snøkast, men han pratet over 900 meter.
0: Ja, bor ikke du på det?
2: Ja. Men da er det ikke å bruke steget.
0: Ja. Hvis du skal komme opp i 900 meter.
2: Hvis du skal komme opp i.
0: Ja.
2: Men jeg har sengen min der oppi.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det trått.
0: Det trått. Ja. Man vil gå så langt for å få lagt seg.
2: Ja.
0: Neida, jeg har lagt om. Jeg har det.
2: Neida,
0: jeg
2: synes det var men greit. Jeg tror ikke det min kjede legger seg... Jeg har ikke noe å tro på det. Neida. Det blir så mye til vege.
0: Det at han bestefar sa det at det... Når det var slik som nå, så det at for mye laus han bestefar.
2: Ja, det med sa det
0: ja.
2: Mange.
0: Ja.
2: Men så får det...
0: Men,
2: bli, hvor det vil.
0: Han har noe... Du belegger den før da, så da at det da... Ja.
2: Nei, men får ta og så gjøre det over helgen.
0: Ja. Skal man høre på, har du en telefon nå, Siv, en telefon nå?
2: Ja, det jeg med det.
0: Hallo, hallo.
5: Hallo, god kveld, Marita.
0: Nei, god kveld. Er du hjemme nå?
5: Nei, jeg på vei ned.
0: Du på vei ned nå, ja.
2: Hallo, ja. Det så travelt og tom.
5: Ja, det kommer jeg jo være.
2: Jeg trodde ja. Du vært i hvert fall til overhelge, jeg og Erik er nå.
5: Nei da.
2: Nei vel.
0: Men det jo koselig det å komme på en dagstur da, når han hadde bursdag.
5: Ja, jeg ringer fra bussen.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja det, nei, men det går, Johan. Du har jo telefon, du så.
5: Ja.
0: Ja.
2: Bra nok, det er Tom.
5: Ja.
0: Ellers er det bra med det.
5: Veldig bra.
0: Ja, det er gutt å høre.
2: Ja.
0: Du vil ha noen spørsmål, skjønner jeg?
5: Ja.
0: Du vil ha geografi, du?
5: Akkurat.
0: Ja. Han Ivar, fin det han, vet du. Han som har planlagt så godt.
2: Ja.
5: Ja.
2: Skal man se. Dette her, Tom, nå så er nytt navn på her i hva dette fylket her heter nå.
5: Ja, kom igjen da.
2: Hæ?
5: Kom igjen da. Ja, du skal til Innlandet.
2: Ja, visst er det vel det.
5: Stemmer. Ja, men akkurat nå er jeg plassert. Jeg busker du.
2: Busker du er vel Hønefoss, ja?
5: Ja.
2: Skal vi se. Det er altså ikke så enkelt finne noe rent fart her. Men... Jeg får vel prøve til med noe her. Hvor nye sykehuset for Innlandet, hvor det skal bygges den, nå var det vist bestemt i dag.
5: Ja, er det ikke, skal vi se, er det Gjøvik eller Lillehammer?
2: Lillehammer, nei det er Gjøvik, det er på andre siden, det er med Molv.
5: Ja.
2: Stemmer det?
5: Ja, akkurat nå har jeg passet spørringen til meg, camping.
2: Ja vel, ja, du er ikke langt tatt Hønefoss da.
5: Nei.
2: Det går. Norges tredje lengste elv ligger i Buskerud.
5: Det er vel ikke, det er Kørdalen?
2: Nei, det er Lågen til slutt.
5: Ja.
2: Numme.
5: Nummedals. Login.
2: Stemmer det. Tom har fått tre spørsmål, og vi har fått tre rette svar. Hva skal jeg gjøre i morgen, Tom?

0: Kan gott hända det. Han kommer och korrovelerar om Marit läke.
1: Säger jag. Nu pratar om kaffekoppen.
0: Och kaffekoppen! Nej, då kan man kasta.
1: Kreatur.
0: Du kan kasta.
1: Men du lägger mig för det andet tvärt igenom.
0: Ja, jag gör det, och så på golvet.
1: På golvet. Ja, nej, men det.
0: Det är hos det får gå.
1: Han ska inte prata med mat i munnen, men akkurat nu så tog jag med pepparkaka. För ja. Nu har de kommit i butiken och det var nu de är gode.
0: Det är bäst nu, Fede. Ja. Nej då, men nu har E och Siv spilt Lasse Stefans med nu med fredagskveld.
1: Ja.
0: Så,
1: gött att så bunda gjort.
0: Det är gött, kosse. Ja då.
1: Du har väl ratt augusten i nacken så du kan se på klokka. Du får långt det med att komma på kvelden.
0: Men kommer snart till deadline på den här uppgåva.
1: Ja, ska jag ta upp att?
0: Ja, det blir inte så länge.
1: Nej, men det blir väl den tiden det blir.
0: 5 minuter ja. Träcker sikkert snart.
1: Nej, nå, det är en rebus. Då vill vi gärna ha namnet på ett strängt instrument. Plus rennende vatten.
0: Ja.
1: Sätter vi samman det så får du något.
0: Ja, jag har gjort till lite i dag.
1: Ja, det vet du.
0: Ja.
1: Du har sagt namn, du har sagt svaret du då också.
0: Nej, det var Nils Sjölis som pratade på det.
1: Och så var det en B, det är en bokstavrebus på 13 bokstaven.
0: Ja.
1: Det är 2 R för Rolf, 2 E för Even, 2 A för Arne, 1 G för Gunnar, 1 D för David, 1 L för Lars, 1 K för Knut, 1 O för Ola, en B för Bjarne och en N för Nils. Och då får du något som är välsmakande och väldigt i tiden.
0: Ja, det är det, vet du. Ja. Och hela kvällen, den går slik. Det är, man placerar en gåta på en måte.
1: Ja.
0: Och det är detta. Lapp på lapp, men ingen söm.
1: Och svarar du i alene så får du rätt.
0: Ja. Då får du ett radiolödd i minus. Ett radiolödd
1: i minus. I minus, ja.
0: Ikke sant, Siv?
1: Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Uff, bæros altså. Nei da, men slik er det nå en gang.
1: Nei, da får ikke til å bæres, for det blir litt voldsomt.
0: Det blir for fælt. Ja. Det blir for voldsomt det.
1: Det er kokt ny kaffe, hvis du vil ha, så er det inne.
0: Ja, vi får tenke.
1: Det er gøtt, det vet du, sitter og dupper pepperkaken i.
0: Ja, det er det. Vi har ikke slipper hund, slipper fin.
1: Ja, nei, du litt varer litt rask.
0: For da har jeg hentet jeg for godt med.
1: Vi hadde en gammel tante, og jeg elsket å sitte og duppe kakeuten i sånn heimbaka tebrød og slik, vet du.
0: Ja.
1: Nei, men hutte to kroken her, du ikke tenner du, sa hun. Hun likte ikke det. Det var liksom ikke helt, nei.
0: Det var ikke helt det.
1: Nei, stakka kroken her, du ikke tenner du, sa.
0: Jeg kunne lure på det. Mm-mm. Jeg kunne egentlig lure på mye med
1: det. Ja, kunne, med meg så kan jeg lure på mye.
0: Ja, det jeg tror ikke jeg sier det, men det gir jeg nesten til hver dag.
1: Ja, men da er det godt mye talast i dag.
0: Ja.
1: Det er noen god styrelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: For, nei, jeg får ikke si
1: mer.
0: Nei,
1: du får ikke si mer.
0: Nei, jeg får ikke nei. Det.
1: Men,
0: ny helsing.
1: Det er han som sitter med data.
0: Vil hilse til MAO. Mao är ikke... Vill hilsa till Mao och Maj-Britt, hilsen Linda.
1: Ja. Det var trevligt.
0: Då det här.
1: Ja.
0: Det var fint.
1: Det var ikke verre enn det.
0: Det var ikke verre.
1: Nej. Jeg vil hilsa till en venninne jeg har oppe på Åsen.
0: Ja.
1: Og vi møttes i dag og drakk kaffe.
0: Ja.
1: Og det er det som er det rare med Åsen når vi møtes. Då går timmaten pika det alltså.
0: Det går fort.
1: Och så börjar man ha på sig jacka för då ska man gå när då filmar på en annan historia oss. Är det liksom?
0: Ja, så bara tull.
1: Nej, nej.
0: Åh nej. Sorry.
1: Bare seriöst.
0: Sorry.
1: Tala aldrig tull och berätt. Nej, nej, nej.
0: Nej.
1: Bare seriöst.
0: Akkurat detta tror jag på. Gör det du?
1: Ja.
0: Det är sant, nei, det er bare sant vet du.
1: Ja. Så hoppas hon har haft en trevlig kväll då.
0: Det får man tro.
1: Det får man tro.
0: Absolut. Ja, ska vi se. Kost detta här.
1: Kost detta bäst i vägen.
0: Bäst i vägen.
1: Ja. Vill du höra på herralåsen?
0: Vi kan göra det. Se jag så kommer väl snart den där stora kloka boken. Antagligen.
1: Ja, egentligen. Nei, men send Taralosen, så kan vi betale.
0: Men kan gjøre det etterpå da, vet du.